0: کریں گے۔ بھارت، برازیل، دکشن کوریا، کینیا، مصر، یوکرین، قطر تتھا سنیکت عرب امیرات کو بھی شکھر سمیلن کے لیے آمنترت کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: فرانس کی ادھیکشتا میں ہو رہے 52 جی 7 شکھر سمیلن کے لیے کچھ پراتھمکتائیں طے کر دی گئی ہیں۔ ان میں آرتھک اسنتولن کو کم کرنا، ساجھا وکاس کو بڑھاوا دینا اور انتراشٹری ساجھیداریوں کو نیا سوروپ دینا شامل ہے۔ اس کے علاوہ مہتوپورن اور کھنیج آپورتی شرنکھلاؤں کو ادھک مضبوط بنانے، آن لائن پلیٹ فارم پر نابالغوں کی سرکشا سنشچت کرنے تتھا پرمکھ بھو راجنیتک سنکٹوں کے سمادھان پر بھی چرچا ہونے کی امید ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی اس شکھر سمیلن میں حصہ لینے کے لیے کل ایویان پہنچیں گے۔ الیکھنیے ہے کہ جی 7 شکھر سمیلن میں یہ بھارت کی 13 بھاگیداری ہوگی، جبکہ پردھان منتری نریندر مودی لگاتار 7 بار اس میں حصہ لیں گے۔ انکت کمار، آکاشوانی سماچار، ایویان، فرانس۔
0: سرکار نے کہا ہے کہ سبھی تیل شودھک سنیانتر پریاپت کچے تیل کے بھنڈار کے ساتھ پوری کشمتا سے کام کر رہے ہیں اور پیٹرول تتھا ڈیزل کا پریاپت سٹاک بنائے رکھا گیا ہے۔ پشچم ایشیا میں حال کے گھٹنا کرموں پر آج نئی دلی میں انتر منترالے سنواددتا سمیلن میں پتن پوت پریوہن اور جل مارگ منترالے کے ندیشک اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,000 میٹرک ٹن سے ادھک ایل این جی لے جانے والے مال واہک جہاز دشا نے ہورموز جل ڈمرو مدھیہ کو سرکشت روپ سے پار کر لیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے بیچ 107 دن سے جاری یدھ سماپت کرنے پر سمجھوتا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہورموز جل ڈمرو مدھیہ شکروار سے کھل جائے گا اور ایران کے بندرگاہوں سے امریکی ناکے بندی سماپت ہو جائے گی۔ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سمجھوتا ہو جانے کی گھوشنا کی۔ شانتی سمجھوتے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہستاکشر ہوں گے۔ वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री की स्टामर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। امریکہ میں فیفا فٹ بال وشو کپ میں آج اسپین کا سامنا کابو ورڈے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتیہ سمے انوسار رات 9:30 بجے سے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
2: یہ آکاشوانی بیکانیر کا ٹولا مارو چینل ہے۔ 5:05 ہوئے ہیں۔ اب یوا شروتا اپنا کارکرم سنیں گی، یوا وانی۔